0: 뒤서 언제 가나 바보카
1: 간나게
0: 가나 바니고 뒤서 언제
1: 간나게 간나 언제 까지게 지스가리 알아
0: 얘들 불러 보이세요 그 사대 머리 말이 가오는 벌자 아저 간나 반자
1: तबे मेरा मम्मी अंता
0: मम्मी ना बन के तैले मम्मी बन्दा म को जस्तो लाग्छ अब दि सधैं मलाई आमा भनेर बोला न तैले आमा भन्दा मलाई संसारको सबै सुख पाए जस्तो लाग्छ मलाई सुख दिनुस्
1: आमा